kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli kɛlen a be se ka segin tun ka ni jɛmukan lamɛn ko kura nɛgɛ ka ɲɛ 10:07 kunnafoni di kɛnɛ kan masinu kunna Sara Dumbuya aw ni ce tulomajɔ la kunnafoni be sen ka na nɛgɛ ka ɲɛ 8 waati k'an bɛn